ati gatho cia mwanya muno makiria etagwo Evelyn Wanjiru rwimbo rwu itagwo unaweza rwatukinyeria thaa ikumi cia rucini ehitukitie ndagika mirongo iri na ithano mutambo-ini wa Kena FM rwimbo top gwenda tuhoe na nigetha twambiririe tabarira na njira ya mahoya reke tuhoe na tugutungurio tutahoete tugutungurio ni ibuku ria thaburi mirongo ina na ithatu kamuhari ka ithano na ni ngwenda tuthome thaburi thaburi mirongo ina na ithatu kamuhari ka ithano we ngoro yakwa we ngoro yakwa ri ukiinamite niki na niki kingituma ucakae thiini wakwa wirigagirire o ngai amu no demuso kerie gatho arewe uhonokio wa arewe uhonokio wa githithi giakwa owe noe gai wakwa rekei tuhoe papa wito wa igoro kiroko kia muthenya wa umuthi ni tondu wa uthingu waku na uhoti wa hinya wa ritwa riaku etuoka oro rigi mutamboini wa gukena ithe witu wa matuini na nigetha tugucokerie ngatho theni wa kigongona giki we ngai mwega na we ngai mwihokeku ti theru utire ngai ungi uhana tawe utire ngai ungi wa kuringithanio nawe we ngai mwihokeku mahinda-ini mari mothe we ngai mwega mahinda-ini mari mothe ti theru we niwe kiambiriria na niwe kirikiriro na uguo gatagati ka maundu mothe twagucokeria ngatho na tugakwira niwe ni tondu gutiri undu kugitagira hinya ucemanagia na aria makwihokaga gutiri undu winainagia aria makwihokaga ithe witu wa matuini ona tungierereka no tutiragirira tondu wi ngai mwega amukira ngumo na ugoci na gitio ni tondu wa kureka twetwo ciana ciaku thiini wa uthamaki ni tondu wa gutuhe muruguo Jesu Kristo na nigetha tukwire ni tondu wa mehia maitu nigetha ithue tu tutikanore no tukagia na muoyo wa tene na tene ukireka tu thakame ya gatũrũme ya Jesu Kristo itike na nyaririke ni tondu wa mehia maitu na kuhona gwitu maundu maitu makahona theini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twagucokeria ngatho ni tondu ni utwiciragia meciria mega magutuma tutorie theini wa witikio wa gutumiriria hindi iria turitwo ni hinya ithe witu wa matuini ni tondu wa uhoti waku ni tondu wa uhoti wa ritwa riaku ni tondu wa uhoti wa ciugo ciaku theini wa madeko matheru watumiriria kiroko kia muthenya wa umuthi theini wa ibuku ria thaburi mirongo ina na ithatu ati ngoro citu citikainame ni tondu ni cikwihokete ithe witu wa matuini ringi na ringi ni tũragwo ni hinya ona twitikitie na twihokete ritwa riaku ni tondu wa umundu witu rimwe ni tuthinikanaga no ithe witu wa matuini ndurekaga tuninukio biũ uguo niguo madeko maku matumagiriria umuthi ari muthenya wa gatatu ndutuoka kuga ni wega ni tondu wa kureka tuone muthi wa umuthi ni watuiguirira tha ni wareka tuhumuke amukira ngumo na ugoci na gitio ni ciaku kinya hau tukinyite no tuinire wega waku na hinya na utugi wa ritwa riaku ithe witu wa matuini ni utuikite uteithio witu ni utuikite mwihoko witu ni utuikite hinya witu amukira ngumo na ugoci na gitio wi ngai mwega na wi ngai mwihokeku we ngai ucokagiriria andu waku twakuhoya kiumia giki tugithie na mbere itikirira gucokereria maundu maitu maria ngai ithe witu mathinikanite maria ngai ithe witu mahocete thiini wa ritwa ria Jesu Kristo micii itu twamineana moko-ini maku ithe witu wa matuini tukiririe micii twikire micii itu wega thiini wa Kristo Jesu turugamirie micii tondu wi ngai mwega wi ngai mwihokeku na gutiri ngai ungi uhana tawe utwiraga kirathimo kiambagiriria muci kirathimo kiambagiriria gwaku kirathimo kiambagiriria na gukumenya ni tumenyete ati kihiko kiambagiririo niwe ati mecie ituragio niwe ithe witu wa matuini we uturagia mecie we utumaga mecie itorie twaguthaitha kirogo kia muthenya wa umuthi utuhere mecie mwihoko na kirigiriro ni undu wa kurugamia ciana citu ni undu wa maundu maria wihokeire andu mari na mecie thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ithe witu wa matuini muthuri na mutumia
nya kiumagara ni tondu wa ufoso wake itikira one itikira dakahoduke ina mete ngoro ithe witu wa matwine itikira acemanie na kiria kiregiake muthenya wa umuthi thiinie wa ritwa ria Jesu Kristo ngai ithe witu wa matwine kuri kuria tutindaga oro muthenya twaguthaitha ni tondu wa tha ciaku itikira tucemanie na irathimo citu itikira twitikire kia muthenya wa umuthi kuri aria tutungatagira ngai ithe witu mabiacara-ini maitu twaguthaitha ureke tugie na gwitikirika thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twafoya viva iria yumanaga na kuri we mabiacara-ini maitu ona matungata-ini maitu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ngai ithe witu uinamite ngoro ni kuona ni gwakia ndari na mwihoko na ndari na kirigiriro uratumenyithirie ati kiria tubataire kiria ona ithue kiria tubataire kiria thiini witu twakuhoya hinya uria umanaga na kuriwe ithe witu twakuhoya ideas iria ciumanaga na kuriwe itikira kuingirira kuma ngoro-ini citu itikira kuingirira kuma meciria-ini maitu itikira guturiukiria maundu maria makuete maitho maitu ni maremetwo ni kuona twaguthaitha ni tondu wa hinya waku na uhoti wa ritwa yaku itikira tuone kiria kiri gitu kiri thiini witu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ringi na ringi mucukani ni ukaga kumanipulate meciria maitu na meriria maitu ona mibango ya wira waku ithe witu wa matwini ni tondu wa uyu urahoya umuhoya idea ahote kuma nyumba twaguthaitha we wikiranaga hinya we ngai ithe witu tumaga andu meribaribe twakuhoya hinya wa mwanya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo itikira kumuhingurira mirango itikira kumweka wega itikira ngai ithe witu kumuhe hinya reke agie na uhoti wa gukinyukia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo andu aku ni moritwo ni hinya andu aku ni merereketa andu aku ni maremetwo ni kurugama twaguthaitha we urugamagia andu aku we ucokagiriria andu aku itikira gwika andu aku wega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo aya ithe witu mehumbite gicoko aya mehumbite nguo ya thoni aya mehingiire nyumba ithe witu wa matwini twahoya hinya wa mwanya twahoya utugi wa mwanya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na ti itherũ wĩ ngai mwega na wĩ ngai mwĩhokeku we nĩ ũhotaga kuona kũrĩa tũtangĩhota kuona ithe witũ wa matu-inĩ nĩ ũtuonagĩra kĩrĩa tũtangĩhota kuona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo we ithe wa matu-inĩ ũtũmaga maũndũ magacĩrĩke ũratwĩrire we nĩwe provider wa mabataro maitũ ũratwĩrire we nĩwe problem solver wa mathĩna maitũ twagũthaitha mũthenya wa ũmũthĩ ũkaũtũhonerie ithima citũ ũkaũtũhonerie maũndũ maitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na nĩ tondũ wa ũmũndũ witũ rĩngĩ na rĩngĩ nĩ ũtũrakaragĩra na ũkaihũrwo nĩ marũrũ nĩ tondũ wa mehia maitũ twagũthaitha kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ĩtĩkĩra gũtũrekera mehia maitũ marĩa mahingĩrĩirie irathimo citũ tũiguĩrĩre tha thakame ya gatũrũme ĩrĩ na hinya ĩtĩkĩra gũtwĩka wega reke twĩtwarĩrie kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ithe witũ wa matu-inĩ aya marwarĩte marĩ ciĩ na marĩ mathibitarĩ-inĩ twaria ũhonio wa mĩtũnda ya Jesu Kristo twahoya kũhonio ngai ithe witũ mĩrimũ yothe na marĩtwa mayo ithe witũ wa matu-inĩ meke wega ũmahonie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ morĩtwo nĩ hinya nĩ riboti cia ndagĩtarĩ nĩ morĩtwo nĩ hinya nĩ gweterera ũhonio nĩ morĩtwo nĩ hinya nĩ gũikara gĩtanda-inĩ nĩ morĩtwo nĩ hinya nĩ gũikara ibarĩ-inĩ twagũthaitha nĩ tondũ wa tha ciaku ĩtĩkĩra mahone thĩinĩ wa Kristo Jesu na tondũ guoko gwaku kũrĩ na hinya twahoya ũtũtambũrũkĩrie gũtũhutie tũhone thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wĩ ngai mwega na wĩ ngai mwĩhokeku gũtirĩ ngai ũngĩ ũhana tawe ithe witũ wa matu-inĩ bũrũri ũyũ ũrĩ na institution ngũrani cirĩ na marĩtwa ngũrani cirĩ na matungata ngũrani twagũthaitha nĩ tondũ wa wĩhokeku waku ĩtĩkĩra kũgĩe na mogarũrũku ĩtĩkĩra kũgĩe na kĩhoto thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya ĩtĩkĩra kũgĩe na kĩhoto ithe witũ wa matu-inĩ
ne tuwa wadaitha todewe gai mwega na we gai mwe hokeku titharu ni ukule kafuro liwito tharu ke mae mega gorosito si tharu ke mae mega ide wito mama tuine to siare ke maodo mega negatha tu we ogosuo wega ine waku na utugi ine waku mudanya wa umode toke wa bereria ide wito mama tuine tuwa hoya presence yaku ikirele zeini wa maodo maitu ete kira kumagara hamwe na idwe duga tulekie jira ide wito wa matuine duga tukira toro ne hinya tuongerere hinya na wetekio theini wale tuare ya Jesu Kristo sodereria ya mare na maithari ni tondu wa maundu ngorani tuike wega na utuhe thayo theini wale tuare ya Jesu Kristo we ngai mwega na we ngai muthiku utungata wa muthenya wa umuthi wa kambuni ino ya Radio Africa twaurekereria moko-ini maku utuike wega na utugacirithie tuhande ta uria wikite tondu we ngai mwega na we ngai mwihokeku theini wale tuare ya Jesu Kristo ni twakwihokera maundu maitu nie hamwe na muthikiriria uka utuikire wega wigocithie tondu we ngai mwega wegaini waku na wa murugwo Jesu Kristo uguo niguo twakuhoya na twagucokeria ngatho twaiga ni gutuike guo na ni gutuike guo maundu maitu me moko-ini ma ngai theini wale tuare ya ngai ithe ngai murio na ngai roho mutheru twetikia na twaiga ni gutuike guo na ni gutuike guo

ukaga gutuhingira na mama undu magatoroera magatororera magatuthiururukiria mahana ta mwaki magatucina theni wa ngoro citu na ndukariganirwo kiria gitumire ukire wathie go chase purpose wira ucio rutaga wa boda boda wathie kuhingia purpose ya muthenya wa umuthi ni tondu ngai arathimaga wira wa moko maitu wathie kuhingia purpose nigetha urie na unyue ngai witu arotuteithia muno makiria kawira kau urutaga ga gutumira andu iratu uri o thiini wa purpose ndungiaikara oro uguo ucoke utwire ni purpose urahingia ni tondu maundu ni matururagira ona ni twikaga uria matanya maitu matari ni tondu maundu ni matururagira ona ni twikoraga twi thiini wa situation tutangienda maundu ni matururagira magathie mugaru na kwenda gwitu na ni ngugoca ngai muno tondu turi thiini wa purpose thiini wa haria uri no korwo gikiro kiria uri ni maundu tu makururiire magagwakanira no no kinya wikare namo na njira ya mahoya tondu Daudi egwika atia Daudi ekire atiriri mundu wa ngai maundu ma mururiire muno na magiukirira anake ake na airitu ake no Daudi hari undu augire Daudi augire atiriri no Daudi akigia na hinya thiini wa Jehova ngai wake Daudi augire ningugia na hinya thiini wa ngai maundu maingi muno matuthiururukiirie huka uthiururukitie indo miaka itandatu na nduri wagia na gasto gaku ni tondu ni urenda kuruta biacara kurera mucii waku twana tuthome kuruta gicunji kia ikumi mugothi wa kwiendera maundu maingi muno maturorete iguru nigetha tuhingie purpose ya ngai no hari undu tugwika thiini wa ngai Daudi akiuga akiikira hinya thiini wa ngai Daudi he undu ngiacokire agika Daudi agicoka akira Abitharu muthinjiri ngai mworo wa Ahimeleku atiri ndehera ebodi ni turageragia na Pastor Mike guthathaura uhoro wigie ebodi no hau tiho harari kinyigitu kinyigito turageragia kurania atiriri na noguo ngwenda turanie nawe muthenya wa umuthi maundu maingi muno maturigicairie ri tukuhota kumatoria atia kodakta ena degree nono bodi arahura nijiriga gukwira muturire wa tene thiini wa Kenya ya tene tondu turi a Kenya na tutingirigithia tutire a Kenya turi a Kenya twiriga kwirana nawe haha ati tene mundu wa degree ethagwo kinya kwao mucii muthenya wa umuthi mundu wa degree nigwetha aretha wira noguo niguo kuri no wamuira unyitite wira ucio ri ni ururiirwo muno ni mawira maria uraruta o wetereire purpose ni wihinyanirire muno o wetereire purpose ngwenda urere thiini wa ciugo ciaririo ni Daudi ati ni ngwikira hinya thiini wa Jehova Ngai wongereire githomo nigetha utuike kindu thiini wa purpose yaku no ni tondu wa uria maundu maikarite tikwenda gwaku ona tikwenda kwa kuria utindaga kana kuria urutaga wira tikwenda kwa mugugwathi asa ona ke tikwenda gwake ni undu wa uria maundu maikarite gwa kinya hau ri andu a ngai tugubatara gwika atia tugubatara kugwa moko-ini ma ngai na twikire hinya
Ni tondu rucio rwito mwihoko na kiregerero no kinya ruthakare gukira umuthi tondu maandiko matwitete ya hotani no umuthi ni tukurumanite no umuthi no gukuruma turakuruma no umuthi no kwigucia turegucia no umuthi maundu maitu ni marugamite no maandiko maratwita makiria ya atoria Ngai witu ni mwega hede ciothe na hede ciothe Ngai witu ni mwega sweet premedeko oro muthenya kuri mia oro muthenya wecuthiriria ukona hari handu purpose yaku yahagukire hari undu wahitanire tathikiriria maundu maria matukoraga magatwakanira ta mwaki wagiire kana tu o ukienda kugia kana no ugikora thiini wa situation ugikora thiini wa situation ikihana tengirugamia purpose yaku.

0: wona rais na nwani ile kwa sababu alibuka inye kitu kila kura shilingi 200 ile taisi raki kura shilingi 200 matatu ni shoti ni kwenye kato inyere kete na kiri ya ura kutobili hadu atubo dekire maudu maamara atuzumburari arare hemi ali yake agatu teizi ya bao taru mwana arusi nyeruwa mwode kiri ya kire ya wali na hidu na uori ya kiri ya metu uori la maudu bisi kimare mwode mara atuzumbura todo ni kuhuguro traguro mwogu nito siyasa izaka uo akomete zitari ya anashare wiki domo eliomo eka adihira abesa itagiota kogo etani kunebo iguwa zoni jemoto wara zitari etako kopti biru yoka kedo gima wana matano taru rafero ukekoro ina biru ya gima wana matano sezoke ukekore hile siri giriza tori
1: giriza to?
0: Niyo nano iguwa zoni umere maikara na siyoto rasi eda
1: wina masha ya kure hile giriza to?
0: Ya kure hile giriza to
1: kaforo ni doya nabayaku, we need a clarification for that. I need a clarification for that. I'll need a clarification for that. Please, toto mene tuwe ni isha ekiri hashiri gigiri idato. Ni gado. We mwega roshini. We mwega. Ni akira.
2: Ama kionesha.
1: Iya, ama kionesha. Toko gatiri ribana Francis ona koroje zekire kwa bako omuka hanini. Kuligana na miari yore ya ikono tukere ni president. Awite terele ati mudugo ito Uhuru wa Kenyatta ati gire fururiwe ina an economy ditch ati gire fururiwe ili maine ili kumono liyaki besha na gishoka gitika fururi ogekua nitodo wa mathiri yu nikio kilatuma ero ayo a break.
2: So in case not also the facts.
1: Absolutely, we need to get to the fact. We need to do the fact.
2: The first question is: that is your guru to Araria, where he stands compared to Uhuru. Kapururi wongelelete madhile kana kama nyihanyihete.
1: Na kana furu ni ulikaveta economically kana ulikaveta.
2: Mekawe worth.
1: Iyore, iyone tuwagiriria tukigiria wakidira tukiugatiriri. The government drina information. They don't pass information. Na rege kinya confusion rege irage ya guko nene fururi ine it's coming out because they are not speaking totalu gwara ugati fururi ni ogererekete ugati I have revived the economy and the economy of the country. We need to hear that and to see it happen eto prove ruo lugo totalu gati rere no twende gwika fact check. Wimwega rushini wimwega ino mwuthi ni ajiri ya mitu gwere ya Bwana Francis. Ino ni ajiri ya mitu gwere na gubita kumekirira atenyo na kaa niko liuka.
2: Niko liuka.
1: Eka ube ajiri
2: ya mika. Niko wabia naka kwe liyariria frani ili huuta kiyoleke kuithia.
1: Kare mwekuithia.
2: Eh?
1: Wajiro mwekuithia.
2: Ino hana wajiro mwekuithia tika wana yariyoka.
1: We mwega roshini. We mwega. Imagine mekata.
2: Eni niko liuka mdanya waka tatuwe kiliuka.
1: Ile kuri yaku.
2: Yo radio ku.
1: Good morning.
2: On.
3: Morning.
1: Hi, good morning.
2: Yaliuka.
3: Yaliuka na ile hizo kiro. O dahitagia. O na nawa kora bile.
1: Akiriguo.
3: Bada kaga.
1: Yes.
3: Ruto ne aria.
1: Mhm.
3: Na Ruto tawara Kenya.
1: Mhm.
3: Ego duro duretwo.
1: Okay.
3: Adoya kuma hede ya Uhuru kwa nubera maida gira mari yeri hili kono tuheo kilipu hili adone kuma kama agimaka uhum uhiwa na siyasa matimaka vya uyo alero uyo todo onaru Uhuru aru tiro siyasa neruto mwukulika na ginyagidula na uwe ya tea nilio uwe ya zile kule teko uweta kule agi ilagotu ko uwelea kwa kakura kwa mwefu wa kaki
1: atu hiyo horo
3: kutu nwa omire na aki umiriria tu wake jino kaburu ya kime mwleo sawa na mwumenye na utu kwaza na Uhuru nwe president hedio lutu wali mwela kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: Modelnya gue, tuh ada kajukan narua, narua tidak kau narua. Oh gue ada, ugu nanti kulit caru to. Ada yang tidak kotor itu ya, gitu rakan masih di temen araira. Berapa lagi orang ada ojek dua tiga? Eh korang lagi rara ada muat nama yang mana makai? Tiapara magira gue ide. Uhu, siapa tiga ni lemah utikanya? Atau dia mana dari onyanza? Ha, tiri kage kuna beri ya kukiruma. Agi kijja tanganya makai mana ki? Bena jinya wage koba umudio, masih orang uhuru. Toto geira tamu ya kira mana? Rakyat utikanya dari radu aku. Oko ane koba kuna ni kira kuna ni aku. Nini gua katone gua gak gua geku. Ogwa ane onyanza yo, agi tiri ada sonya maheta itu nomu.
1: Okay.
0: Aso kijja modo kulia ni kuwa geri gua ikara. Uri, waya matiri utiga nuu, aya matiri, onaye orona atimeha mwele uri. No genji le, ona maga karu wali, miakera tomu uri. Leto ila gane maga kageizani ya naluto, na jinyana mori iga kofi, ma otoki igua. Ato kilatu kamo nini wake. Ogu ole, eno nedo nyume kwa lako yure tia goroki, na kunyaneli. Kutoa ro presidenti, aya jima tu hata manifesto yako kutoa kuro wakiyaga tu hania nego wakavara. Kara uliye kihana ni nego wakazo kwa ruai, akihana ni nego wakavara umeta ku. Kwa mataji na kivara vara ya kire tu raga ya juja tu raga ruai agurudia kaguo. Kufiasa. Tabari kama mwenye taka di muga tu hama manifesto si adui amato rekata todo numara rekata turiga nero. Nado magatika kuero doria waka. Karu mara era mara ya toka mejogu. Ati toru president ni alivie. Wedo kio tuera toka menyau. Tu han solution ni.
1: Ye kawara kara.
0: Mono ni adwa mara kali ti doro ku tire murai kaha ugoka.
1: Tiga koraka.
0: Ni no jugira mudo wa dawa na za na kuma hedi atinyata. Ai no keri wa kale kiria ya kidati. Tu taru ni ni gegiro a ake kakabini ada gusoka kiria. Ogo si asa isi simure tono menya kona waiyo oreo gya ga pesa na magunia donia gare da ati fontrenia wukuro egekiti katogo siri ohoro hao kizo mwone kwa kwa manie oge kako kuruwe primary chena iti do maga kiradi kimo kena chena igana lea tuwedi ati mwarimu gya gira agakoma na mwabiliye kurula public school primary na asia lima hule haha na obesa rewire chio na kama private na mure na mwosoke otoliye tobe ime ishe ama isiise uratu iratia ruto ayada nyubani ama asiede etuwa kurasiede
1: ok
0: hivyo nidu tura ima goma tiyo
1: nigado ushe tako kukwe makanika nani alekia nare ganadhie mwadhano usini waraka lionekei
2: ni nani dakare tamo na mona e utikipeza anajia ni ana negu auwa buge ya ugale ni ana negu muga mkono adwa ama tuye matofe nagi kutuheni maheni mazali matayanajia adwa ama kwa mariki dukimu na mwaka anajia taru auwa kikada keke tukikada gote hini matiyo kena projektio Jadi gimana tu nak projek dia, kalau kamu ati aku ati nyat, tukar malay nyat, pelik lagi nyat. Nah, ini undang ikut sini jalan sini juga. Omnya tu amok anak projek. Mau ikut kau tu nak apa? Kau tu kau tu ke ada macam jangan beri amok anak kau tu kaki kaki ni. Mereka tu dia kan ni lo. Mereka tu macam lagi itu tu kau tu lepas. Kau tu kau tu lepas itu. Bukan tu kau tu nak dia antum boy.
1: Elo togwe kate ata borori. Togwe kate ya.
2: Nie goda kuwa tegeri. Mado na toyo ujiri hirani. Oko ni gavi na vana. Ani wadu mahoti kuhuta. Ika iti na da wadu ni maruari. Mati na beza ya wamiga jiku. Kana na iti ya ikatu. Aga wapi na kia. Nie goda kuwa tegeri. Nantu wagi horwa ama. Ado kina lo kehema ni yale. Ati wata ama he.
1: Okay.
2: Kalau dia orang mah orang muzik orang sahaja orang kau tu ada mahu tutur dia, macam mana mahu tutur dia, orang kau macam tutur dia, mana macam tutur dia, macam mana kita doa dia, uti hari tu kita sahaja tu, rasa yo. Dia awak ni tu bikur ya, kuriya besa, macam ni ubah, mana gari, mana macam kalau kita mau itu kaya begini ni, rasa yo itu. Dan awak ni next year ni kita buat lagi, kita ni ni ikut ni. na rumu mwenye dhiyete nyeri kumi ya doa nima kainoka utiko tila hapa kena kumakami kano wazi kari kano upizani kano wako oza nima kainoka tuwela kumudu tuwela mudu hatu utila hee na gini kainu yao kwee kieta siya mate zuti zuti zuti uleo kile ketu heni ya ketu heni na maheni maiki ata ya nazi ya
3: asanchi ya
2: kanto kumwekea kutamu kumwe kate mwono mwono mwokie na ujaja na wala mwiki
3: kumudu
2: kainu yao kwee mwenye kito kia kivu tuwe hee kito kafa yao
3: asanchi Mushi uraga goshi girirwa makubini na guo mugunda uraga na rutere yiko kana merio oyothe ni ridumiriri irie kuaga nega kinyera bururi kuma wathanini ginya kuri mu Kenya uria munini ari ohare ari hidraituge ni gishuje ya kuorota shiko na maundu maria mekikaga makare heyugo kanio ire ihutagia mudu owothe bururini omuthenya wa juma tatu ginya juma nyitanira na ni Rafael wa Kristo twina bwana Francis dinashara ginya tha inya tafarira ine ya gukena rushini toki hidraituge mutabo ino wa gukena FM rwibo top gukena rushini your morning kickstart hidraituge. Thank you so much and good morning to you. Areroshini rogirwa mwanya mono tariki 14 October 2026. Bururi wa Kenya ukoragwa na counties 47 na counties ishiyothe nishegwa no ukorwo ikienjoy matunda na maciaro ma devolution. No niki kigituma counties imwe ikorwo ikiota ku attract biashara, ikorwo ikiota guthondeka mawira, ona ikorwo ikiota gutheremia utonga wa counties icio. Hindi ya counties iria ingi irathii na mbere na gutonyerera thini wa utheni wagi wa mawira, ona gukorwo gutari na infrastructure iria yagiriire. Nigo akaturaka Kenya e kana guthondeka turathondeka two economies kana motonga meri thini wa bururi umwe. Hindi ya devolution yokaga yerire a Kenya uthio wa nambere kuma o mundu aria ari no umuthi uthio wa nambere tiguo utarie urakora wigicigo kimwe gitongu gukira gicigo kiria kingi thutha wa decade ya devolution nitwaguo no koro still tukiorota marginalization. Hindi ya president ekwaria uhoro wa usawa ni sawa na tukashoka tukona ate kwena counties imwe dogu na ili ige itari dogu le uhoroshio wa marginalization netuagiri wanagu korotu inaguo omuthi. Hindi ya tuina county leaders madhuretuo na makora wamare accountable haliko dhodeka resources dhine wa counties. Nikeke gituma counties imwe itonge ilige na shio idhie na abere na guthena ona thutha wa devolution. No togiorota togiorota governors ye kana togiorota national government kana togiorota we muikia wakura county yaku ni dogu county yaku ure era inine wa counties imwe ilia shigeru ni dogu muno muna atawa kwa weyurie na weshokirie. Nitoa kidira ituge, mutabu inuwa kukena FM, report of good morning to you, na karibu sana.

0: uwe ikaidi atea magadheti ini
1: turole ya gadheti shitoro shinro umothe na kwa jiridia na gadheti ya The Star
0: netuara nerie
2: nangere kumaka nyajara
1: karibu sana
3: jagwati mima na kumahu udume haa
1: chikithia madha vava vitu
3: kakati ikale wa uke
0: maria matukonie
1: jagiri iluwe nukuku negiri nilibona besha dina ashara na anuzu meri abamete gadheti na adhai yere na ke na anuzu
0: besha ni washi ya teraide ruebone besha
1: niodo uliko shio ugituma ukorowe na guodhini waku ule mwagi nyane kuahera mudu
4: kasira kawagera wani ndira igwa kia hangoro
0: na bona Francis
5: ni urona tarundu wa uso waka 2027
6: ya sato wewe hewe tabo inye tuwa beruga kandawe ni ukamuhe
0: Ukena Rosini, your morning kickstart. Ukena FM, Ribotop.

0: muri uwekaili atea magazetini
1: turole gazeti shitoro shiniro umoze na kwa jiridia na gazeti ya The Star
0: netuara nirie
2: akine itona rea mangu na ikuru kwa kala adongo wa mangu
1: karibu sana
3: jajuchi ima na kumahumudume haa
1: jikithia madhafafa vitu
3: wakatika leo haa uke
0: na maria matokonie
1: umurimi wa mashani asava ivaga on annual bonuses odoyo no hote waka otoga wago tura wa murimi let's be honest
0: na bona Francis
4: wanseta ndi kato alina uhuru
1: kanyana kumenya
4: hini ndumira na anjuri lagato tisha wedi ngemira nendo kakakwa kukena
0: ajireli ya mothenya wakuna mayu dina

nyimbo ciaku cia mugithi wa tene na wa riu gita netiki vibe ndungitigithia utuko na muthenya ni rwimbo rutari miheho rwimbo utangitigithia wi thabari ukiruta wira uhurukite kana uri o haria hothe uri thiini wa thi wikenere.

0: FM, dacă e rușine roacu.
1: Odoyo no hote waka otoga wa gotura wa mulemi. Let's be honest.
0: Na bona Francis.
2: Wa satandi to ali na ubudu.
3: Yena kumenye.
2: Yini ndumira na ndira ka tukisa. Yini ndumira ni ndoka ka kwa ku kena.
0: Ajeri ya mudenya wa kuna mayu. Dina sharagi nyada inyashia roshine. Wokena roshine. Your morning kickstart. Wokena FM. Riboto.
4: Pyrethrum ni mumera wa mwanya muno wa guthondeka besha. Ugeada Pyrethrum eka imwe no uthondeke makiria ma shilingi 2700 ma 50 hari mwaka. Waga kurima Pyrethrum niki? Ni kurigwo ni kuria ukwendia kana ni kurigwo ni uria irimagwo. Leo Kentegla ni maraguteithiriria we murimi urimini waku wa Pyrethrum. Magatwarana nawe gathabari ka urimi wa Pyrethrum. Kuma hari kuhariria mugunda, guthura mbegu, kuhanda, kurimira Ginya gwetha thoko hatari broker ni gado Kentegla ni gutigirira ati riu ni twamenya urimi wa Pyrethrum dikiriria gukena rucini na ni Rafael wa Kirito tuna bwana Francis umenye maigi megi urimi wa Pyrethrum mutaboinwa gukena FM Ribotop.

0: Ya, na mawira make mothe irotoshi yake na ihotoshi yake.
1: Motumia ni mami, wehoke iruwa kurera na kuruga miaru siyaro rukete.
2: Ina wasi ya nanyi gini, siyagi kweiri itake kwetago.
3: Motumia ni moto gore ya wakwaka, kuruga mia fiashara na kudhodeka miyake.
4: Kuhu nani ya demurtiwira, demuhuri wa fiashara na demutoguri.
5: Wainara, nirika neatumia.
0: Nyitanira na idwe, tuwe koko ya motumia.
6: Omdhenya wajuma tano roshine.
0: Tafarira ini yago kena roshine. Kumadi na ashara, ginyadha inya.
7: Nyuke na gamu nungu kuruwa na motumia. Nandako irogi ya na iriulega ganiki.
0: Uke na FM, negesho kaki ya motumia.
8: Nojene, adhikiridia agu kena FM. Haha ni motumia.
0: Uke na roshine.

0: eno manyite uroko ule mwana wakaya ule dhudha wa frigisheni ele abikito ya kurumanirira nasio dhudha wa kuhithukio jorake madhai ele na adhakame ni hithukitio kumakule ekwero asio na kure kwero niyo ya tumikire kutafania joraganweo ekwero asio maguthio na bere kuhigiro udhudhulio githi na bere negatha maruga mio bawi ni shaito
1: mahanja kukuru kakara omudha nyoke aso wako ura busta na ribo top
2: wato hutia
1: Motiveta wa mahasa Uyo alia
3: Iwa mwuru wa kiwe tatu yoto ya kwa kamenya hauli Hako watiko kwa ukumu Hau ni hegana
1: Atika kwa keri yenye kumuibwa makiria
4: Mitai wa guyo
1: Kuhaso Danya roshine Ginya danyanya
4: 92.2 Ukena FM Ruibotop

0: Mori uwekairi atea magazetini
1: turole gazeti shitoro shino umuze na kwa jiridia na gazeti ya The Star
0: netuara nerie
2: mwenye wamba jia kikira tabakini
1: karibu sana jikizia madha vava vitu
2: wakatika leo haa uke
0: maria matukoni
1: gota nirono ya uguru mwenye wa kinyata mena rutori niki hiki yutu mite koro irurite u
2: koalisho ni kenya neguizi ya rafero
1: nani alikia nare gana zi
0: na mbona Francis
3: wena mwana gana pogu ito etakwaka mwenye ale didi u noka kihonoka sande akego pasta ugatirele no mude nitu pamukira difei kani

Ya nyimbo cia kucia mugithi wa tene na wa riu gita netiki vibe dogetigithia utuko na muthenya ni rwimbo rutari mihehu rwimbo tagetigithia we thabari ukiruta wira uhurukite kana uri ohari hothe uri thiini wa thi.